0: Muska.
1: Muska. Muska.
0: Best FM.
2: Živi mi se svakoga dana, da živim život

ponoć udalajem i da režem koker. Da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se,

0: koje si vozio 2 km vezani hoću.
1: A? Jesam. Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divjih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Na besta prihaja.
1: Čist. Prišna muska.
4: Prava dama.
5: To je strašno kako ta devojka peva.